0: Mā te reo Māori e kākahu i o whakaaro. Mā te reo o Tainui e kipa kipa.
1: Ko taku inorita e te kakara.